0: Abi Sa'idil Khudri radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala afdalul jihadi kalimatu adlin inda sultanin jair. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidhi wa qala hadithu hasan.
1: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sebaik-baik jihad adalah menyampaikan kebenaran kepada penguasa yang zalim. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi berkata, hadis ini hasan.

0: Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala Sa'altu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyul 'amali ahabun ilallah qala as-salatu 'ala waqtiha qultu thumma ay qala birrul walidain qultu thumma ay qala al-jihadu fi sabilillah muttafaqun alaih.
1: Dari Abu Abdurrahman Abdullah radhiyallahu an berkata, saya telah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah amal yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala? Jawab Nabi, salat pada waktunya. Kemudian apa lagi? Berbuat baik kepada kedua orang tua. Kemudian apa lagi? Jihad di jalan Allah. Hadis riwayat muttafaqun alaih.